زباں پر الفاظ کم ہیں پر عشق بہت زیادہ ہے، زباں پر الفاظ کم ہیں پر عشق بہت زیادہ ہے، دل کی گزارش ہے کہ زندگی کے ہر سفر میں بس ساتھ تمہارا ہی ہو، کچھ دعا رہی کچھ محبت رہی، کچھ دعا رہی کچھ محبت رہی، کچھ عبادت سی ہو گئی، ان کے ملنے کے بعد اب یہ زندگی ان کی امانت سی ہو گئی۔

اس دل کی زمیں کو تمہارے نام کرتا ہوں، اس دل کی زمیں کو تمہارے نام کرتا ہوں، ہاں بے انتہا عشق ہے تم سے، بس یہ اعلان کرتا ہوں۔

کشش ہو شاعری کی تم غزل کی جان لگتی ہو، خدا کے نور جیسی ہو نظر کی شان لگتی ہو، تمنا ہو میری حسرت تم ہی ہو، تمنا ہو میری حسرت تم ہی ہو، تم ہی ہو میری آرزو جستجو تم ہی ہو۔

0: ذہن طور. تو مشکل اور بار پھر کافی کتاب بل گھین طور اے بولے مشکل ہوتے رہے
1: مشکل رہے.
0: تو میں پھر کائے کر لے کن ایک آیا بولو بے ان چو آم چو ماما منتا جاؤن باتی کن ایک دھان اگرا مانگ لی اور دھان مانگون ان کی بیکون باتی چاور کٹون بیکون باتی پھر مچو کاجی گوٹو ڈریس گھنون دیلی. تو ڈریس گھنون ان چو پہلی کائے کہ گرو جی ایک دن مکے پورا ٹیبل نے کھڑا کر لو ڈریس نہیں
1: آئے
0: بول تو کڑا پھر پڑھائی ہو لی ایک سال نو پاس کر لی پھر نو پاس کر تو پاس پھر دسویں پڑھ تو پھر تکلیف ہو لی پھر تکلیف ہو تک پھر میں آپ کائے کریں گے اب غریب گھر چ اتلو پیسہ کوڑی کاپی پستک ڈریس وغیرہ سب گھین تور یہ سب پھر میں نا ایک سال پڑھائی چھاڑون دیلے
1: دسویں پھر
0: دسویں میں نے ایک سال پورا چھاڑون دیلے اور اتا گھر گاؤں نے کہا کہ نہر بنتے رہے اتا پھر کلی کرو پلائے ایک سال پورا ہوتا پورا کلی کرو پلائے گئے لے اتلن پاس پھر کلی کرتے کہتے پھر ہاسٹل نے بل رتو کاج بھرون دکھ لے فارم تو کئی لے کا من چولی لیکن موچے ہی نہیں ہولی
1: تو ادھر دیں سلیکشن بولے اس نہیں ہوتے رہے
0: تو کئی لوگ چولی موچو نہیں ہوئے پھر ان کارن پھر میں چانن بول لی لے بارے کولی کرن باتی پھر کنک پیسہ کوڑی جوا کرن باتی پھر ایک سال چھوڑن باتی پھر
1: دوسرا سال ہونی پیسہ لے
0: پھر
1: فارم فارم
0: فارم پھر اس کے بعد چل کا کہ میں ہاسٹن رہ تو خوب روچی رہے تے باٹو مار دکن دکھ لے پھر بکاؤن اتا بلا آویدن کر رہے پھر اتا مچو ہو لی
1: بکاؤن نے
0: بکاؤن نے ہاسٹل نے پھر دو سال دسویں اور گیارہویں ہوتا پڑھ
1: ہوتا پڑھ
0: تو اصل قسم کا ہے کہ بول پڑھائی چل خوبے
1: خوبے
0: تکلیف
1: ہولی اور یہ کہا ہے کہ کترو مشکل لے پڑھائی لکھائی کرون بھاتی یہ آگے بڑھتو حساب بولی سے ہم کے سنن کسن لاگے سے اور ان کے جیون بھاتی ان کے کر لو بیتا کسن ان
0: کے آج کل تو بلن کا ہے کہ لے کا لیکن فل پینٹ شرٹ بوٹ سوٹ پینسٹ نہیں میں تو نومی کچھا تک کے بھی چپل نہیں پہن رہے اور کالج نے جو ایڈمیشن گیلے نے ادنا بول کال پینٹ ہی پہن رہے کالج نے ایڈمیشن
1: پینٹ پہن رہے
0: پینٹ پہن رہے تو اسن قسم مچو جو جیونا ہولی پڑھائی ہولی مانتر اتلو تکلیف ہے تو کہ میں آکاش وانی نے تو کہ بولے نے کہا کہ اتلو مان سمان بولے میرلی بولے میں ادھیکاری من بولے نے سکھاتے گلا اس نے ان من سنگ رون باتی
1: تو اور بے جسن یہ اترو کام جسن کرتر ہولی تو کہاں لے جسن کہیں مان گن حساب ہے اور کہیں سمان اسن بولے میرلی ہاں
0: مان گن حساب نے دکھ اسن ہے نانی سنی تو اسن مرتے رہے تھے ان کے نسائم آنتر کھین سب لے بڑے ویتی بولو بے گوٹک امریکہ گوٹک یونیورسٹی آئے ہنتان لے موکے بلنے ڈاکٹر چو اپادھی میر لی لوک سنگیت نے
1: لوک سنگیت
0: تو
1: ڈاکٹر چو ماند
0: اپادھی میر لی تو یہ گوٹک بلے سب لے
1: خوبے بڑے کائے بلو آئے کے اپلبدی
0: آئے بلو باقی نانی سنی تو ایباٹے ہن باٹے
1: مرتے چرے
0: پرمان پتر آئے پرتک چن آئے ہن مرتے چرے یہ گھٹوک سب لے نام چین بھی تھی
1: ہر ایک چھو گھٹا ہے کی کلا کے دکھون جترو کرلو کام کے دکھون کونی سنستہ باٹ لے یاسن بڑے اپادھی مرتے اور کبے بڑے گھٹا ہے
0: اور جسن کی بھارت میں اتلو تو سانگ لے مانتر گھٹوک سب لے بلے نے بڑے بھاری کام مکے ایبل لاغ لی کی پھیتری بولی نے آمچو حلوی گونڈی نے سماچار آگے آمچو جو جونل اسٹیشن رہے نہیں بلے نے بھوپال رہے ادلائل میں کوشش بولے نے کرتے رہے کہ تو میں آم چو ادھیکاری من کے بولے سانگے اسن کروں اسن کروں بولے نے کہا کہ ان من بولے کہ نک بولے روچی نہیں دھرتے رہلا تو روچی نہیں دھرتو کہ پھر کہا کہ ان بول ہو نہیں سکلی پھر آم چو اسٹیشن پھر رائے پور جونا لے لی پھر میں تا چو ہیڈ ہو لے ہیڈ ہو تو کہ پائے کہ پورا ذمہ داری مچو اوپر ہو لی پھر میں پرستاؤ بنانے واتی پھر اتا بولے نے کہا کہ استھانی لوگ چو سن تو کاج جان تو کاج سماچار ہوتا کو بھی جر رہا ہے تو حلبی اور گونڈی جو سماچار مور کرو بولتے تو بلنے یہ بل کا ہے کہ
1: یہ بل خوبے بڑے
0: بلنے
1: گوٹ ہے اپلبدھی آئے
0: بلے اپلبدھی آئے مچو محنت چو
1: آئے